0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas vodim priko drage, dojdi bliže mene, evo kantaju naši dragi kantaduri, kih nažalost više ni, Romano Korenići, Božo Červar. Aj.

0: The Bastards, Sunce more, svakako Mate i ja smo dva bastarda, definitivno.
1: Makni ruku s usta kad pričaš.
0: Makni ruku s oka. Stavi, makni se od mikrofona.
1: Dobro
0: jutro,
1: še enkrat.
0: Šta?
1: Dobro jutro, še enkrat, kažem.
0: Še enkrat. Da, 7:29, sad će 28, baš smo se sad zakuktali u razgovoru. Nakon kronike Hrvatskog radija i arhive Renato Pernić vezano za... Nekako imamo sportski dan subotom, ali kad smo ja i ti ujutro ćemo onako... ono što je u drugom, trećem planu vezano za svjetsko nogometno prvenstvo, mislim da kroz taj nekakav profil možemo komentirati možda sad najznačajniji događaj u svijetu. Ali prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Još jednom dobro jutro za nekoga. Dobar dan, svakako za nas. Spomenuli smo Danijela, našeg tehničara. Nama je već podne. U neku ruku, ono, užina je skoro. Nikola Milat bira glazbu. Tako da, evo, danas je zadnji dan proljeća, Matija. Kako si mi to možemo dozvoliti?
1: Datum, kako da?
0: Da, danas. Danas je 20. Ali po zapravo vremenu...
1: Gledam na pametnom satu i skužim da mi je ova brojka koju gledam temperatura. Jer mi nije normalno da je 29.
0: Da. Treba ti kafe.
1: I to nam je proljeće neko.
0: I to nam je proljeće neko, ali upravo to, naslutio sam da želiš reći po ovim vrućinama Altrokeda je ljeto.
1: Nije vruće koliko je Soprano.
0: Tako je, sigurno. Ništa, ovo za naše javljanje u 7:30, polako ćemo skupljati informacije, ima raznih događanja. Sinoć je bio Ricky Martin u areni.
1: Hej, Ricky Martine, brate, svati me, nemojte se o konje.
0: To mu je bila intro pjesma i outro, ali dobro.
1: Grupa.
0: Da, sigurno. Evo, dobro jutro još jednom, pustimo zadnje taktove Bastarca.
1: Reci još jednom dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: I sad si osvojio 10 bodova. Peti kupon i dobijaš besplatno navijački šal.
0: Aaaa.
1: Dok vam će pisati dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: rekao da ima lice koje samo majka može voljeti.
1: E, s time možemo zaključiti ovo naše javljanje. Da, i spomenuti da večeras igraju još Nizozemska, Švedska te Njemačka obala bjelokosti. Ma još ćemo se sigurno tokom jutra naći neke fun factove oko ovog našeg sad voljenog svjetskog prvenstva. Pa evo, u 8 sati ćemo radio kalendar.
0: Mogli bi recepte iz tih država?
1: Može.
0: Jer me zanima šta u Côte d'Ivoire jedu.
1: Côte d'Ivoire. Ma, to je jako dobra opaska.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo nas, nakon radio kalendara i nakon čas smo teških ruku se, zapravo umornih ruku, oslobodili našeg radio kalendara. Matija je upregnuo malo svoj Ford Tabadus, otišao do poljane mate balota, kojim se nadam danas čuje. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite.
2: A nije, još je jutro, ajde.
1: A nije.
2: Ali Miki, se budimo opet i poje već dan.
1: A već, da, već nam je, već smo rekli to, užina. Kakva je situacija u centru grada?
2: Jako gužvovito.
1: Ma daj.
2: Evo, stvarno, prošlu subotu sam rekao da je velika gužva na tržnici, ovo još nisam doživio. Da nisam niti, onako, na po sam morao izaći van da se stignem javiti jer nisam stigao do drugog kraja, ali ozbiljno govorim.
1: Da.
2: Jedna sam išao u peškariju, još gore.
1: Uh-huh.
2: Ali ima ponude svega i svađega kako ko voli.
1: Da, da.
2: Ima srdela je po 5 eura klasičnih, pedoči su po 6, svoje imaju, meni najbolje.
1: Daj me, tako, jedno svoje, moramo ja i ti na šuoje otići.
2: Tu ćemo si, dvije u Panin.
1: I u studiju.
2: Da.
1: Ali mislim,
2: po 27 su svoje, vidio sam da imaju ogroman kus lososa.
1: Aha.
2: Mislim, kilog lososa. 20 po kili, kažem, srdele ima i kako je krenulo, ko želi danas jest ribu, trk na peškariju.
1: Da. I još?
2: I na zelenoj tržnici, stvarno, evo, krenuli su turisti, oduševljeni su sa ponudom domaćeg, nisu dugo vidjeli ljudi, pa na veliko uzimaju trešnje i jagode. Gljiva ima čak dosta, evo, to me iznenadilo.
1: A toliko vlage, svakako.
2: Da.
1: Bilo je dosta ovo proljeće, tako da još ima gljiva, evo vidiš.
2: Da, tako da preporučam ljudima da si upute nožice u centar grada i naprave špežu dok je to
1: sviga. Da, i dok nisu jake vrućine.
2: Eto, a krenulo je već.
1: Da, zato jesu ljudi ovoga pohrlili tako i ranije nego što je uobičajeno, bude i toplo. Tako da, evo, lijepo si to rekao, to je točno. Dođi nazad u studio i baš kad smo kod temperatura ćemo mi nazvat kolege u Rijeku, baš da vidimo što nas očekuje ovih dana. Zapravo, koliko toplo nas...
2: To je pravo pitanje.
1: Da. Hvala ti, Matija, ako nemaš još što za dodat.
2: To je to. Idem sad obaviti ove sitne zadatke koje sam dobio od kolege suvoditelja, pa...
1: Da, znam, to ćemo...
2: Tako u igrici, imaš onaj glavnu misiju koju rješavaš, imaš onaj side task.
1: Side cast, da.
2: Moraš spasiti princezu, ali usput skupi 10 novčića.
1: Eto, to je to. Tako se dela. Hvala, Matija, čujemo se, vidimo uskoro.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Radio Tržnica.
1: I prije uvodne špice Radio Tržnice vidim na semaforu, da se tako izrazim, svjetlo, neko je već s nama na liniji, ali po običaju krenut ćemo s mailovima, 210-810, inače broj za Radio Tržnicu, pa dozvoljavam, evo, izvolite gospod Matija, pročitajte nekoliko mailova.
2: Evo, tri maila, može?
1: Može.
2: Jer prvi je šeka u glavu.
1: Da.
2: Jer prodaje se jarac, miks. Alpina Sanski, star godinu i pol, miran i dobre genetike.
1: Mm-hmm.
2: Više informacija, tako je, na 098-969-0082, okolica Labina. Dakle, 098-969-0082 za skuliranog jarca.
1: Jarca, prča.
2: Onda imamo Labin Progres 14 konjskih snaga, priključci za frezu. Podvozak, priključak 4x4, vadelica krumpira, okretni plug, sve u pola cijene i sjeckalica za grane. 098-473-625.
1: I zadnji si rekao.
2: I zadnji imamo prodaja suhih i zelenih drva Valtura i prodaju se trake za sjeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani na 091-504-8582.
1: Eko, mogu ja. Prč broj 2. Halo, halo, ko je s nama?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo, ja prodajem domaći crveni češnjak.
1: Mm-hmm.
3: Na broj mobitela.
1: Je dobar?
3: Jako je dobar.
1: Kad je crveni?
3: I krupan je.
1: E, opišite ga malo još.
3: Na broj mobitela 099.
1: Da.
3: 350.
1: 350.
3: 3475, okolica Barbana.
1: Barban.
3: Da. Puno hvala.
1: Da, da. Pozdrav, pozdrav. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja poklanjam. Poklanjam jedan trosjet.
1: Koga? Nisam razumio što poklanjate.
4: Parić sa ogledom za dječju sobu kao.
1: Mhm. Uh-huh.
4: Broj mobitela 098.
1: Samo malo. Za dječju sobu. 098.
4: 834.
1: Da.
4: 716.
1: 716. Hvala.
4: Hvala lijepo i ugodan dan.
1: Ma također. I vama. Svako dobro. Halo. Halo, nemamo poziva. Oh! Dobro, 210-810, ali imamo mailove. Izvoli, Matija.
2: Imamo i to jedan od njih kaže da se prodaje heklirani prekrivač za bračni krevet u Puli. Dakle, bračni krevet mora biti u Puli. To je uslov.
1: Dobro.
2: Na mobitel 098-334-330. Toliko ne zapamtiš što je broj.
1: Nešto nije u redu. Da.
2: Onda imamo Ratka 5-4 komada 16 cola marke Sparko u odličnom stanju za 15 eura u Puli. Inače u trgovini koštaju 40 eura.
1: Eko, discount.
2: 091-205-7570. Zatim trakice za mjerenje šećera u krvi, original paket 50 komada, cijena za paket je 10 eura, u ljekarni je cijena 22 eura. Kako su se svi potrudili i šokolo vidjeti cijene?
1: Da. To se zove komparacija tržišta.
2: Više paketa prodajem. Uz kupljenih više paketa poklanjam iglice, pištolj za iglice i digitalni aparat za rezultate mjerenja. Sve je u Puli na 091-205-7570.
1: Još jedan, pa idemo na poziv jer neko zove.
2: Kupujem ormarić za cipele dimenzije. Visina do 130 cm, širina do 70 cm, dubina do 33 cm. Po mogućnosti Pula ili okolica, 091-205-7570.
1: Odlično. Halo. Možemo li dalje na pozive? Halo, halo.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: Kopačica Lombardini dizel 530.
1: Čašnjom, prodajete?
5: Bi moj prodali, ja. Konja.
1: Lombardini.
5: Da. 530 dizel.
1: 530 dizel.
5: I jedne diske dvobrazne manje. Displovo je za Fergusona, da, u odličnom stanju.
1: Disko.
5: Na broj 098.
1: Da.
5: 422.
1: Da.
5: 578.
1: 578.
5: Ajde, pozdrav.
1: I vama svako dobro. Pozdrav. Halo.
6: Dobar dan.
1: I vama.
6: Ja bih kupio crveni Cesan.
1: A, da? Čete broj?
6: Samo u mene. Ima još neke stvari za reći.
1: Dobro.
6: Prodajem vino i maslinovo ulje, veće količine.
1: Vina i maslinovog ulja.
6: I jedan trobrazni plug Old Osijek.
1: Plug Old Osijek.
6: Na telefon 098.
1: Da.
6: 219.
1: Da.
6: 301. Hvala lipa i lipi dan vam želim.
1: I vama da. Pozdrav. Idemo još jedan poziv. Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Recite.
0: Mi prodajemo dvobrazni plug za Tomo Vinkovića ili Paškvali. Vrlo povoljno.
1: Uh-huh.
0: Na broj telefona 098 224 240.
1: Zapisano.
0: Hvala lipa i...
1: Sve najbolje.
0: Sve najbolje, da.
1: Da, da, skoro ste...
0: Ajde.
1: Da, bom, juš to.
0: Idete al... ukupate.
1: Čas, smrdimo.
0: Ne, ali u moru, ne po tušom.
1: A ne, samo u moru, bom, bom.
0: Da.
1: Onda ne smrdimo.
0: Ajde, bok.
1: Bok, pozdrav. Ajmo još jedan poziv, halo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Ja bih prodao jedan Ford Focus.
1: Vero.
7: 1.6 diesel, 2.9.
1: Ford Focus 1.6 2009. godište.
7: Da, dizel, full oprema, sačuva, registriran, dva seta guma. I jedan Hyundai Tucson.
1: Hyundai.
7: 1.7 diesel, 2.18 godište.
1: Tucson 2.18, 1.7.
7: Da. Nove gume registriran do drugog mjeseca.
1: Isto dizel.
7: Da, da.
1: Dizel, nove gume.
7: Da, registriran do druge godine, drugog mjeseca.
1: Do veljače. Do veljače 2027. Dobro, zapisano. Da. Na broj
7: 099.
1: Da.
7: 673.
1: 673.
7: 8403.
1: 8403, zapisano.
7: Hvala Bog.
1: I vama pozdrav. Pozdrav, šta ćemo, idemo mailovi, pozivi, ajde, možeš jedan poziv, ajde.
8: Halo?
1: Izvolite.
8: Dobar dan.
1: I vama.
8: Prodajem zemljište u Rovinjskom selu.
1: Uh-huh.
8: Na tom zemljištu ima tri objekta, negdje oko 600 kvadratnih metara korisnog prostora. Isto na tom zemljištu ima 180 maslina, onda ima vrt. Ima voćaka u tom vrtu negdje 30 do 40, šta ja znam.
1: Uh-huh.
8: I ima voda,
1: telepo, voda struja.
8: Struja, mislim, ima sve, to je.
1: Uh-huh. Opremljeno.
8: Zemljište je, da, dva objekta je opremljena, ovaj jedan treći je rohbau, ne?
1: Uh-huh. Rohbau.
8: I to je na 200 metara nadmorska visina je toga zemljišta.
1: Uh-huh.
8: I pogled puca na Rovinj, na recimo Brione, tamo Monsena, sve se vidi, baš je na jako lijepom.
1: A da, kad je tako na uzvišenom, super pozicija, da.
8: I evo, to bi bilo to, ja mislim, ne.
1: Dobro, recite broj.
8: Evo, broj 095.
1: Da.
8: 513.
1: Da.
8: 2360.
1: Pa još jedno, 095, 513?
8: 2360.
1: 2360. Zapisano.
8: Ajde, hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, idemo na mailove.
2: Idemo. Kaže, prodajem u Fažani dvosobni stan, odlična pozicija, blizina mora na 097-684-3485.
1: Uh-huh.
2: Prodaje se Opel Adam 2014. godište, stanje je odlično, na broj mobitela 091-523-6303. Evo je zanimljiv oglas. Prodajem stare talijanske bicikle. Par komada, potrebna je restauracija ili su pogodne za uljepšavanje eksterijera za zelenilo, na primjer na okućnici. 099-348-7058. Mm-hmm. Gospod Božo i dalje prodaje harmonike. I to više njih. Hohner Lucia 96 basova, talijanska arpeggio 60 basova, Hohner Student 72 basa, Honika 48 basova, Loib 40 basova, sve su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Zatim ima i rezač pločica i manjeg kamena, 220 volti sa vodom. I na kraju elektrobicikl od Bosove baterije i Bosovog motora kao nov. Sa baterijom se može nešto više od 100 km prijeći. Sve su stvari dostupne, kako smo rekli, u Puli i dostupne su odmah. A možete se informirati na telefon 0049 172 944 602 ili na 052 511 017. I za sad, mislim da je za sada tako, za sada posljednji mail.
1: Dobro.
2: Prodajem suha hrastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodajem Seat Cordobu Vario 1.9 SDI 2002. godište, motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095-901-5431.
1: Eto, to je.
9: Htio sam, zapravo, prodajem stan i iznajmljujem. Poparska ulica, na drugom katu, 50 kvadrata, komplet renoviran, demir fasada, nova solarija, novo sve. Znači, prodajem ili iznajmljujem. To je jedno. Onda iznajmljujem dvosoban stan. Ovo je bio jednosoban, imam dvosoban stan jedan. Da je iste adrese, znači Koparska u prizemlju.
1: Ok, samo da rekapituliramo. Ovaj drugi stan je, znači, najam ili ne, prodaja?
9: I može i najam i prodaja.
1: I jedno i drugo.
9: Da.
1: Ok.
9: Znači, to dvoje, onda imam jedne drvene komplet hrastovina stepenište. 33 gazdišta sa rukohvatom komplet i tako dalje. I imam radijatore 18 komada, ispravni svi ko novi sa ventilima, sve, jer sam renovirao, onda sam morao maket to.
1: Naravno.
9: E, također imam iznajmljen poslovni prostor u Rabcu, na samom šetalištu obala Maršala Tita 67A. Kao i prodajem kamper. Imam 74 godine, sve prodajem. Samo bubrik neće niko.
1: Ali ako stavite oglas, možda hoće.
2: Hoće se upecati.
1: Da.
9: Bolje da se smijemo nego da...
1: O, uvijek, gospod, bravo, bravo, odlično. Prodajem, kamper.
9: Ajde da se vratimo. Prodajem kamper, znači 2010. godište.
1: Da.
9: U veoma dobrom stanju, 180 km prošao za 26.000 eura. To neće naći nigdje.
1: Nigdje. Recite mi samo, recite mi samo, koliko je kilometra prošao, da ponovimo?
9: 180.
1: Pa to nije puno.
9: 2010. godište.
1: Da, to nije puno, to je i dobra cijena.
9: Da, pa cijena, pa takvi su, ja sam prije gledao na Njuškalu i svakdje na internetu, ispod od 30 do 35 su takvi. Ali eto, ja prodajem zato što je preveliko, ja ostario. sve to da broj telefona...
1: Slušam.
9: 092.
1: Da.
9: 286. 86 opet. 3.
1: Zapisano.
9: Eto, to je to. Hvala vam najljepše, ugodan dan.
1: Hvala svima vama tebi. I na vašem, na vašoj osobnosti. Evo, tako.
9: Hvala, se prijatno, čao.
1: Prijatno, bio. Svako dobro. Pozdrav. Idemo, evo, na pola smo. Mailova nema baš, sve je Matija izfiltrirao, ali imamo pozive. Halo.
10: Želim dobar dan.
1: I
10: dobar
1: mi.
10: Dan. Zove tu negdje ispod Voriha. Mhm. Imam nekega Tomo Vinkovića, 18 konje za Passat napred. I jedno biće ješku benzinka, 100 kornar širok noži, 3 kola, korabih, 2 i 3 kola kako ćeš, jedna kopačica dizelka, 10 konji, benasi, i jedna strižna kosilica batuje, Tomo s automatik, samo na gas za ženske. Ja, tako je, kako je, neće niki da skambiva Marce.
1: Da, da, došle su takova vremena.
10: Eko, i tamo ima jednu sličnu kosilicu za Labinjanku, o, samo koju češa, komplet češa za Labinjanku, frezicu malo 8 konji.
1: Uh-huh.
10: Nije rečeno da je to to za to, novo je, ni bilo travi. E, 091, nisam kad nisi sigur, čas.
1: A juš što ste rekli? Juš što?
10: 091,
1: da?
10: 73-64-514, pod Vorihom.
1: Pod Vorihom, eko šinjor, pozdrav.
10: Sve najbolje, sve najbolje.
1: Pozdrav. Uraja.
10: Zivili.
1: Idemo dalje, halo. Nemamo...
11: Te čujemo, dobar dan.
1: Dobar dan.
11: Evo, more oglas.
1: Izvolite, iz Veture zovete.
2: Iz aviona.
11: A, zovemo Svitura, ja, Svitura.
1: Hvala, da čujemo.
11: Ovako, imam za prodat harmonike, klavirke, od 60 do 140 basi, s druge ruke, različite marke. I imam treštine, ove štajerke, isto.
1: Uh-huh.
11: Onda bi njima za prodat ovaj auto, Renault Clio, more za dijelove, motor dobar, onda imam Volkswagen Charan,
1: da.
11: Taj prve 1.9 DTI.
1: TDI?
11: Da,
1: DTI,
11: diesel,
1: 1.9 DTI. To je isto, da, samo je turbo diesel.
11: Ja, more za dijelove, ja, motor je dobar.
1: Dobro.
11: I imam Renault Kangoo, zatvoreni kao furgon.
1: Uh-huh.
11: Dva putnika, 27. godište, kvar je Bosch pumpa.
1: Kvar je Bosch pumpa?
11: Ja.
1: Dobro, to se gambija.
11: Ma dobro, to te moru.
1: To je dio koji se može gambijati, da.
11: Gdje se more gambijati.
1: Bez njene more.
11: Bez njene more. I to bi bilo sve za danas, hvala vam.
1: Rečite broj.
11: Broj 091.
1: Da.
11: 501.
1: Da.
11: 82 35.
1: Zapisano.
11: Lijepi pozdrav od Kašana.
1: Eko, pozdrav i vama.
11: Bog.
1: Pozdrav. Hvala lipa. Evo idemo još jedan poziv. U međuvremenu sam vidio da je stigao jedan mail. Halo.
12: Dobar dan.
1: I vama.
12: Ma imam za prodati Vespu 150 kubiki PX 91. registrirana Litodan, sačuvana 15 milijardi kilometri, Merivan je peljati i...
1: Samo pomalo, znači Vespa 150 kubika PX 91.
12: Da, da.
1: Ma to je sjajan oldtimer. Godište i što još o njemu?
12: 15 milijardi kilometri, nove gume. Malo.
1: 15 milijardi km, nove da. Gume.
12: Da, registriran Litodan.
1: Imate neku cijenu?
12: Ma, gledaj, dogovor, sve postoji dogovor.
1: Dogovor, a koje boje?
12: Plava.
1: Plava.
12: I ima i radio gori.
1: Orka. To ću zapisat, plava boja, radio instaliran.
12: Da, da.
1: Ma, to je baš prava ljetna, bi rekli, mladi spika.
12: Da.
1: Dobro, recite broj.
12: 099.
1: Da.
12: 293.
1: 293.
12: 03.
1: Da.
12: 3-2.
1: Zapisano.
12: I ako mi morate ponoviti broj, oglas prije tega sa 9-1 će čovjek zva, tamo će ima motore i ne znam još ča. Ne ovaj zadnji, nego pri zadnji.
1: Će ima Tomos automatik?
12: Da, da.
1: E, ovako zapišite. 091.
12: Da.
1: 736.
12: 736.
1: 4514.
12: 4514.
1: Tako je.
12: Hvala.
1: Hvala vama. Živjeli. Aj pročitaj.
13: Molimo, pričekajte.
1: Eto,
13: vaš poziv.
1: Evo, ako moramo pričekati, taman Matija da pročita onaj mail.
2: Prijenosna klima 2 kW 100 eura. 097-738-5977. Kratko, jasno.
1: Da, niš komplicirano, tako da, evo, brz si bio. Bravo, Matija. Idemo dalje na pozive. Halo. Smo. Kije.
14: Dobar dan.
1: I vama.
14: Ovako, prodajemo polo 2004.

0: klimu u dobrom je stanju i cijena 2200 eura.
1: Evo samo trenutak, do veljače 2027, a kubikaža 1.4 ste rekli, 1.2.
0: Ne, ima klimu sam napisala.
1: Da, ali godište, pardon.
0: A 2.4.
1: E, to je bitno. Dobro.
0: U dobrom je stanu i cijena 2200 eura.
1: Ima klimu, dobro stanje, 2200 eura.
0: Na broj 098
1: da.
0: 788 110.
1: Zapisano.
0: Hvala lijepa, dobro.
1: I vama sve najbolje. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav, Feliki. Ovako. Unike razne starosti za prodati je, znači, presadivati.
1: Uh-huh.
2: Ako nekom okuri, tako dalje, tako dalje. Bom, poreću sve reći kog i pita.
1: More.
2: Onda jedan aparat je varit na žicu, 500 ampera, trofazni.
1: Da.
2: To je aparata dosta jako varit. Ole, imamo jedan usač za Suzuki Jimny. Samo da Suzuki Jimny je učinjen za vozit breka izvan. Se je uzada taka,
1: uh-huh,
2: i se mora dopira zadnja vrata i sve, i brek isto je uzad na mjesto unutra.
1: Da. Jel bi bilo škoda da brek pelje?
2: A moram, kao on samo bi silio da se obrne nikako.
1: Nikako, makar mijenjati brzinu samo.
2: Bravo, bravo, bravo. Aj do, Stanka, samo da pušu, preka sa sve gre na neke, sile, ća gori se diže.
1: A da, to treba objasniti da, sebi prvo.
2: Da, dobro, gremu naprijed.
1: I Dacia Duster črna.
2: Da, Dacia Duster črna, još ni prodana, ali pomalo ćemo je prodati. Samo pomalo. Radi kulore prodaje.
1: Eko, već ste, koliko se čujemo, već ste mogla Anke prefarbat.
2: Je, ali veš, kaj je prefarba, preke pole ni to to.
1: E da, sigurno. Ni to to. Anka ja bih tako reagirao.
3: Ili je puštite kamo na sunce pa da posvitli.
2: Pa sad pošpore Anka na sunce, na lunu, kaj govoro, ma ne gre i gotovo. Ne gre.
1: A dobro, ajde, čete.
2: 0091.
1: Da.
2: I bravo, jedan Rakovića trator se prodaje isto.
1: A gledam da mi ništa fali.
2: Da, Rakovića.
1: Da, evo zapis. Traktor, Rakovića, isto.
2: Da, 60 konje, 65, čada, koliko ima. Ne moji.
1: Da.
2: 091.
1: Da.
2: 431.
1: Da.
2: 0062.
1: 0062. Eko što.
2: I veliki pozdrav svima. Jedan konoća za lofan, kako kemu kuri za karabinu. Drvena zastava, bog, čao, srećno svima, bog.
1: Tako, živjeli, hvala šinjor. Idemo dalje.
4: Ćao, more.
1: Pa sajte naprijed.
3: Ste pokucali? Ste se javili ispred, tajnici?
1: Koji ste broj?
4: Ja sam ipak i Rakovice, ali traktorice.
1: Al traktor Rakovice vam ne rabi, da.
3: Prodajem traktoricu.
4: Tu ima znoja, kakav traktor.
1: Gospod Omer iz Omerići.
4: Jeste, iz Omerići, iz Bosne.
1: Iz Boške.
4: Nisam se ni Bosarac, tu sam 42 lita. Sad sam ja domaćić.
1: Ma, predivno. Recite.
4: Ja bih prvo rekao šta bih kupio. Prikolicu, auto prikolicu. S papirima, naravno, obavezno, bez papira nema šta da se priča.
1: Da.
4: Kupio bih mobitel Samsung, nije touch. Znači, ja njega zovem radnički.
1: Da.
4: GT, velika slova, GT crtica B2710. Ne pitam pošto je.
1: Možete
4: to pošto je, smeta ga negdje.
1: Da, možete ponoviti da baš napišemo, znači, model Samsung.
4: Veliki stojima GT.
1: Da.
4: Crtica.
1: Uh-huh.
4: Ili povlaka.
1: Uh-huh.
4: Veliko B2710.
1: 2710, dobro.
4: Ko ima, ne pitam koliko košta.
1: Ajde, kad baš taj treba, ajde, sretno.
4: Ovako stajko gnoja, mala moja, toga imam vajka, cilovito.
1: Dobro.
4: I će zlatobrani za Vespu, staru, super staru. Šporet plin struja, bojler 5 litara, nov, kuhinski. WC školjka, nova, uključuje se u pod.
1: Uh-huh.
4: Pardon, kako lažem, u zid.
1: A, ovaj, zidni.
3: U struju.
4: Zidna školjka. Morate biti Spider-Man da gdje na gru.
1: To je školjka na Wi-Fi. Na touch.
4: Ima i Bluetooth.
1: Bluetooth. Ima neki drugi Bluetooth. Aktivira se kad sjedneš.

0: Alo, alo, ula, ula, ovde još like, radio, pula!
1: Si urastija, to sam ja, alo. Ste me prepoznali.
2: Žajno.
1: Zajedno.
2: A vi, Penžići, ste ga prepoznali?
1: Da.
2: A, lipo, lipo si to.
1: Ste me prepoznali?
2: Zajedno, zajedno.
1: Da, zajedno.
2: E, bon, štela mija, idemo da. Početi?
1: Da, počnimo, šu.
2: Perke ja nemam vremena, znaš, tu gubiti sa tobom.
1: Tako je.
2: E, imam svoja dela, ja.
1: Da. Anke, ja isto, znate.
2: Da?
1: Ma da.
2: Sam moram ići malo hodati.
1: A hodati?
2: Ali neću ići vani jer je teplo.
1: Da,
2: a znaš,
1: ti se vragi, špjestim.
2: Mi Penžići ne smemo vani.
1: Ne.
2: Kad je teplo tako,
1: ovako,
2: su
1: da.
2: Rekli ne znam ki. A, do pet popodne nema.
1: Nema vani.
2: Jutro rano i do da. Pet popodne. Ništa, čući kući, špiju slušajući.
1: Da, eko.
2: Tako.
1: Evo.
2: Kako ste, dragi Penžići, ste lipo pasali za ovu Šetimanu? 100%.
1: Zašto? Pasali u Šetimanu, ste tu nabrojili tih problemi, se raspija. Ki će preživiti?
2: Da, a danas isto ću.
1: Opet?
2: A pa tako, to je naša sudbina.
1: Aha, vaša sudbina.
2: Da, da, da, da.
1: Da, da.
2: E, bon, šta čim da počnem?
1: Pa ne znam, ono, španjolski.
2: Španjolski?
1: Da.
2: Ajde, idemo nešto moderno.
1: Kako?
2: Ja volim biti moderna.
1: Aha.
2: Mm, da.
1: I što to znači?
2: Biti u toku događaja.
1: Da, je će španjolski ni moderno.
2: A?
1: Pa španjolski je moderno.
2: Koša centra?
1: Ano, centra. Centra će, jeste rekli da idete na moderno kapito.
2: Da, ma to nema veze sada, Belmoreto. Apsolutno nema veze. Okay. Prošli put sam govorila,
1: da.
2: Kako su nas obavijestili, da... provjerimo sve svoje podatke,
1: da.
2: Stanovanja, imovine, sve ono, OIB, tr, de qua, de ladi dokumenti, I... da li nam je u redu, perché, od nove godine, sada, sljedeće, će svi naši podatki biti dostupni u tamo ono, gdje su svi podatki, zaštićeni,
1: kaže,
2: e pa to, i onda...
1: Ste stigli napraviti?
2: Ja ovaj se trudim, ali... Kaže da će biti svi ti naši podatki na internetu, to je na izvolite, ne?
1: Na izvolite.
2: Ali neće biti na izvolite, nego da će biti jako dobro zaštićeno.
1: Kako? Ja,
2: samo ti ćeš moći...
1: Ali će biti na internetu.
2: Da, samo ti ćeš moći, sa tajnom parolom, ćeš moći doći do tih svojih podatki, naš. Dobro, ajde dobro. I onda...
1: Kako, šifru malo... ćete imati?
2: Da, naravno, tajna šifra, to se zna.
1: Dobro.
2: Ali, slušaj, oni, sam rekla bila, koji nemaju pojma sa internetom, za njih će valjati ona staromodna, od šaltera do šaltera.
1: Aha.
2: Ebo, ali to ću završiti.
1: Stali, da, da,
2: zato što,
1: da.
2: Ovaj, kako kaže da je to zaštićeno, ne?
1: Da.
2: Pa sam došla do jedne fantastične...
1: ideje?
2: Ne, nego jedan podatak.
1: A podatak, aha.
2: U Ameriki...
1: Amerika.
2: Jedna poznata firma šta prodaje automobile.
1: Aha.
2: E, slušajte, sada ovo mislim, da. Meni je to jako interesantno. Oni su dali umjetnoj inteligenciji zadatak
1: da
2: im ažurira, znaš, sve novitete u tom procesu u internetu, da im ona vodi kao evidenciju promjena, da upiše podatke nove i tako. Šikapija.
1: Da, ne baš, ali ajde, trudim.
2: E, con che sturlotto gode farmi qua adesso?
1: E, no, ja se trudim.
2: Se trudiš. Dobro, uglavnom, to ti je sada ta umjetna inteligencija, jako in, jako de moda, i evo, ovi tu s tim automobilima su dali, su pitali, su rekli, dali zadatak, to je umjetna inteligencija, da ona vodi te stvari.
1: Da oni ne gubidu vrijeme.
2: Tako je, ako treba anche ovaj...
1: Imate vi
2: Ako treba licencijati radnike da tamo ne sjede, idu kući, a umjetna inteligencija dela umjesto njih.
1: Da,
2: šikapija, to sve čeka, anche ovdje sve.
1: Kako je sve?
2: Pa, to će biti tako svuderi, pa šta nisi čitao, znači koliko radnih mjesta će se izgubiti, koliko profesija će nestati, jer će sve delati umjetna inteligencija.
1: Da.
2: A boga ti.
1: Che lijepo.
2: E allora?
1: Che lijepo.
2: I sad slušaj.
1: Da.
2: I došli ljudi na posao drugi dan.
1: I?
2: Ovi u Ameriki.
1: Da.
2: I išli su si gledati na internetu i otvorili su svoje te dokumente.
1: podatke.
2: I šta su vidjeli?
1: Šta su vidjeli?
2: Da se je umjetna inteligencija, fio mio, zahebala. Izvinjavam se, ali...
1: A kako si?
2: I sve podatke im je izbrisala.
1: Kako?
2: Sve je nestalo. I sve podatke o prodaji, da. I narudžbe, mm-hmm. I o šoldima, i nisam, tuto, kvanto. Sve je ruvinano, sve je nestalo.
1: Obede, mati.
2: E, sada, to nije za se šaliti, znaš?
1: Ne.
2: Jer oni su isto rekli, to je
1: vrlo ozbiljna
2: ta. Kako se reče, kada nekoga nešto ne opomeneš, da. Nego avertimento, kako se reče?
1: Da, upozorenje.
2: Upozorenje
1: se može desiti veliko svakome, sranje.
2: Tako je. Eko, je to moderno?
1: Moderno, pa to je jako ja. Moderno.
2: Da. Ajde, idemo dalje, pa svijetu ćemo malo putovati, znaš.
1: Da smo moderni, to su modernije i sranja.
2: Da. I samo to me je malo ovako...
1: Kako, zbunilo?
2: Da, malo me je zbunilo, ki toliko mirakule delaju sa tim. Umjetna inteligencija sve zna...
1: Znači, vi ste računali s njima?
2: Nisam ja ništa računala, ja samo čitam i pratim sve te strahote šta se događaju po svijetu, a jedna je takova.
1: Aha, ma da... Najprije ste mislili da će vam pomoći da je to inteligencija, ste rekli?
2: Da, i tako da, zašto povežem sada sa onim našim podatkima što nam šalju ovi naši, da ćemo imati sve podatke naše, sigurno zaštićene.
1: Da.
2: Ti vedi, može umjetna inteligencija ili neki hakeri ili nešto, haker se reče, znaš, ovi šta čačkaju po tuđim dokumentima i tuđim podatkima i lijepo...
1: To su hakeri.
2: I onda ti uzmu te tvoje...
1: To su...
2: Hakeri.
1: Rečite hakeri.
2: Hakeri.
1: Hakeri.
2: Teško mi je ta slovo.
1: Ste moderni.
2: Allora, cosa volevo dire?
1: Da, esta parola nueva...
2: Da ništa nije sigurno.
1: Kako
2: ništa nije sigurno, svaki dan moraš biti prevaren, moraš biti otkriven, svaki dan čitam tamo onog penzionera su takovi hakeri, lažni, estafadores, los estafadores, prevaranti, očistili ovoga za 50.000 eura, onoga za 100.000 eura i tako budale pristaju.
1: Estafadores i delaju si raspijati.
2: Da.
1: Da, pa budite vi estafadores.
2: Idemo dalje. Putujemo malo. Ajde, putujemo, penzici. Šuti mala. Deha de hablar. Che moram reći kako je lijepo uživaju penzioneri u Beču. Grad Beč. Sam citala. Dakle, oni imaju parolu, znaš?
1: Chi?
2: U Beču.
1: Ma nemoj.
2: A Vienna. U Beču.
1: Vienna, sì.
2: Kaže, dovoljno star da budeš mlad. Si capio?
1: Ne.
2: Dovoljno star da budeš mlad. Mm-hmm. Jer u tom gradu Beču se trudu fija mia tuta forza.
1: Ki?
2: Vlasti od grada Beča. Da.
1: Reči.
2: Ma ne valjda kako naši.
1: Pa reči.
2: Ki nam obećaju uskrsnicu pa nam ne daju. Nam pokažu srednji prst i kažu evo vam vaša...
1: Malo morgen,
2: da.
1: Da, malo morgen.
2: Alora, ta Bečka, taj Bečke strategija, je da se maksimalno
1: da
2: penzionerima, ljudima u godinama,
1: da
2: žive lijepo u gradu, da im se svakodnevno priušti šta im treba, da im se omogući to i to, da im se omogući, insomma, da skratim,
1: da
2: budu bez problema, bravo.
1: Da uživaju u životu,
2: tako je. I zato oni skupljaju...
1: Da li vi mislite da je to moguće?
2: U Beću kaže da je moguće.
1: Ma ne!
2: Oni delaju...
1: Znači, svi u Beći
2: da, čekaj. Za dobrobit starih stanovništva.
1: Da.
2: Eko, i to oni već dugo godina imaju s tim posla i svi su sretni, zadovoljni.
1: Aha,
2: i sada
1: naučili.
2: Ti kažem, ja već vidim kako mora da je lipo tamo.
1: Da,
2: lijepo. Da se brinu za njihovo stanovanje.
1: Da, ja ću ići u Beć.
2: Da.
1: Da.
2: Idem s tobom. Pa ćemo od tamo, od tamo ćemo voditi emisiju. Se raspija i Belmoreto iz Beča.
1: Iz neke fontane.
2: Da, i sada, sada si me žbunio, ne znam šta više reći.
3: Da.
2: Dobro, uglavnom, evo da. Tako ti je to, te potrebe, sam rekla da, da nemaju problema za stanovanje, da im se nađe stan ako im treba. Ma sve.
1: Da, da šolji.
2: Izleti, sve. Zabava, kultura. Da. I što ma ti digo, una roba, de mati, kako vidiš ti to lijepo.
1: Su organizirani lijepo.
2: Ne? Tamo se isplati biti star, dragi moji. Jer tamo si straš, kako su rekli, si star?
1: Ne.
2: A si mlad?
1: Jer ni na svakem mistu isto biti star.
2: Ne.
1: Eli mlad si, ja da spijem.
2: Ma kako?
1: Da, ste kapili.
2: Ma ja da sam kapila. Obom, onda još nešto ovako iz svijeta, znaš.
1: Da.
2: Kažu, u Italiji, a to je bilo smiješno kad sam ti rekla jedan put, prošli put, da su povećali minimalnu penziju za euro i po.
1: Wow.
2: Oni su još bolji nego mi ovdje, mi barem dobijemo tamo 17 euri, 16 euri. Bom, insuma, jako im je skupo, i sada ti oni penzici, tuta forca, znaš što znači tuta forca?
1: Tuta forca, jako, i sve snage,
2: traže i gledaju gdje da se presele, živiti, gdje im je jeftinije i bolje. I mogu ti reći, mogu ti reći da su preplavili, kako se reče, navalili u
1: Portugal
2: i u Španju,
1: opala.
2: Ali, Janka, to sada više nije u modi.
1: A ne?
2: Sada jer? Glavni hitovi za živjeti za talijanske penziće su Slovačka. La Slovačka.
1: Slovačka.
2: I
1: Gađaj. I
2: Albanija, bel moreto. Albanija.
1: Pa super će uspije, ča fali.
2: Evo, baš sam čula jednoga.
1: Da.
2: Zašto, odmah da kažem zašto.
1: Odmah da.
2: Jer tamo ne plaćaju porez na svoju penziju.
1: A, super.
2: A to dolazi u obzir za one penzionere koji imaju svoju penziju, ne od države, nego ako su bili privatnici.
1: Da.
2: Privatni, kapiš? E oni. Oni plaćaju 0% poreza. I onda im ostane cijela penzija, lijepo, neto.
1: Lijepo.
2: Kaže, sve je duplo jeftinije stanovanje.
1: Da.
2: Evo, kaže, jedan se javio
1: da
2: ima stan, si je iznajmio, on i žena.
1: Da.
2: Skupa imaju 2000 eura mjesečno i uživaju kako
1: da im je dosta.
2: Super im je, kaže, da si mogu priuštiti sve što im treba.
1: A moru po i oni ki nimaju tamo.
2: Pa slušaj sada, nemoj ti mene potezati za kosu.
1: Ma ne, ja bim prva.
2: On je rekao koliko treba minimum, a ovi sa 2000 u dva da uživaju.
1: Da moru.
2: Moru i tekako, i kaže još,
1: jedan, ako
2: iz prozora gleda more.
1: Jedan ki nima ništa.
2: A on će biti kući, čući kući.
1: Isto će živati.
2: I što, ma ti si destruktivac ovdje.
1: Ne, ja gledam kako bi djavo živa.
2: Dobro, ajde šuti sada malo. Pa su ga pitali, pa kako je hrana tamo? Pa kaže, odlično, ima burek u Albaniji i ima sve. Ali oni jako boli Italiju, a znaš zašto?
1: Da.
2: Tamo je čačka Mussolini.
1: Aha. Šta je čačka?
2: Po Albaniji.
1: Mečku.
2: Da.
1: Da.
2: Vreme rata.
1: Da,
2: i tako da je ostalo tamo neki utjecaj, imaju svašta za jesti, ima svega, lijepo im je i uživaju u Albaniji, talijanski penzioneri.
1: Evo,
2: i mogu dobiti dozvolu za 6 mjeseci, mogu tako.
1: Aha, pa dobro je to.
2: Onda se može vratiti, ali može opet i tako produžiti. E. Šta ti kažeš, kako ide ta, to seljenje ljudi po svijetu?
1: Se raspija, prva liga.
2: Ma jer oni sami imaju te agencije po Italiji, znaš koji to reklamiraju?
1: Kako misliš?
2: Agencije reklamiraju, im pomažu kako da dođu tamo, šta im treba. Znači, kako, ne da ih teraju, nego reklamiraju.
1: Da ih teraju.
2: Znači, ja govorim, pod stare dane, kada ti je najljepše da si ti u svojoj kući, u svoj stan, blizu svoje djece, blizu svoje rodbine i prijatelja, ti moraš lijepo, ne moraš, ali ti je bolje da sve to pustiš i ideš, na primjer, u Albaniju živi. Sada tu treba napraviti...
1: Kako ste vi staromodna?
2: Ja sam staromodna, ali ne znam...
1: Da.
2: Ne znam šta da kažem. Šta vi penzici mislite ovdje? Da, on... Bite išli vi živiti u Albaniju?
1: Da.
2: A?
1: Možda.
2: E, kozna, da. Kozna. E, dobro, dobro. Ajde, šta sam, to sam rekla.
1: Da, dobro, improvizirate.
2: Je interesantno to, ja mislim pa da je, tako da znamo malo.
1: Da, tako je, treba, sve treba znati.
2: A zašto Hrvatska, Hrvatska bi mogle isto...
1: Hrvatska.
2: Isto rešiti, da. Ovako, potpisati ugovor. Aha. Sa Italijom, na primjer, pa da. Da dođu tu živiti Italijani, ovi penzici, ovako ovi, opet da. Bi nam dobro došli.
1: Kako ne?
2: A? Nešto bi donesli, znamo riječi, mogli bismo se družiti, da. Bolje oni nego ovi tu što sada dolaze, ovi novi.
1: Ki?
2: Ovi što rade po butigama, ki ne znaš,
1: razpija,
2: ovi Nepale, Pakistane, ne znaš njanke...
1: Vi pili,
2: ne možeš...
1: Nemojte pili.
2: Ne, ja ne pilim.
1: Treća će dojdu, inače ki bi dela.
2: E, dobro, da.
1: E, pa nemojte...
2: Pa sigurno kada naši...
1: Mišati...
2: Kada naši su poterali, to su lijepo ovi sindikata rekli, poterali 400 milijari mladih po svijetu da idu čaj iz Hrvatske.
1: Da.
2: Kako? I naravno da nema ko delati.
1: Kako?
2: A koga bi ja potegla za uho toga koje to organizira, da naši mladi idu živiti vani? Zašto im nisu tu dali mogućnost da tu žive i delaju u svoj kraj gdje su rođeni?
1: Jer im je lagnje vani.
2: Ma molim ti, šuti, to su teške mandule, ma šta je.
1: Koje mandule? Najljepši... Pa nemo su veze s mandulami.
2: Najljepši ti je kući, ja ti kažem.
1: Estrafagaros, kako...
2: Pa vratit će se
1: kako
2: on.
1: Kako zovete on?
2: Estafadores.
1: Estraf...
2: Vratit će se on. Oni kad tad ćeš vidjeti.
1: Pa sigurno da se vratim.
2: Bom, šta sam htjela reći?
1: Da, ne znam, ovo je komplicirana,
2: komplicirana
1: tema.
2: Da. Bom.
1: Gdje kemu boli, kako i zašto i tako dalje.
2: Da. Ja i kažem za sebe, to je moje mišljenje, da ne bim bolila baš ići negdje daleko.
1: Da,
2: iz
1: da
2: moje, iz moje Istre.
1: Vaše
2: i Istre, moje Istre i Korte, da.
1: Poznate šparuge, jel da?
2: Sve znam, šta god treba.
1: Gljive, poznate.
2: Nego šta, pićurke znam.
1: Pićurke, divlji radiški, znate.
2: Sve domaće.
1: E, slušaj, voće morate ukresti svako toliko.
2: Pa što pošto. Ima toliko tega voća po tim vrtovima.
1: Ovi armulini.
2: Armulini, pa ima marelice, pa ima trešnje, šmokve.
1: Da,
2: sve,
1: da, šmokve, da.
2: Ovo što se prodaje po kako se reći, već sam supermerkado.
1: Van
2: se u supermerkado.
1: Aha.
2: Ovaj po samo poslugama, ovaj voćke šta prodaju. Fuj, da. Sam rekla već da nema ukusa, da ne valja
1: da,
2: ništa.
1: Katastrof.
2: Prema tome, zašto se domaće ne prodaje?
1: Zašto?
2: Pitam ja tebe, da. Zašto izbjegavamo naše domaće proizvode?
1: Da.
2: Zašto uzimamo iz daleka?
1: Van se u šušija
2: je... Ne, nije. Slušaj šta sam čula, meni je to bomba. A ne bomba. Znam, bomba.
1: Bomba.
2: A ne znam šta ćeš reći ti
1: da.
2: I šta će reći naši slušalci. A pogotovo oni koji slušaju, a recimo su zaradili penziju u Uljaniku našem, u Uljaniku skojoj livi. Jučer sam čula da se prodaje Uljanik,
1: da.
2: Se prodaje
1: da.
2: Za 110 milijuna eura.
1: Ma, ništa, besplatno.
2: 110 da. Milijuna eura da. Za sve ono. I sada svi se čude koji imaju da. Malo mozga u glavi, da. Kako je to moguće?
1: Moguće.
2: Pa kaži, toliko, 110 milijuna, toliko košta jedan stan luksuzni u Zagrebu, na primjer.
1: Na primjer.
2: I kako sad možeš ti usporediti jedan Uljanik? Di su
1: da.
2: Tu interesi? Šta je to? Ko je tu izdao? Vlada prodaje Belmoreto. Jer oni su najprije kupili
1: da, to je njihovo.
2: Disgraciani Uljanik, kad da. Je bio u disgraciji, i sad je to njihovo.
1: Da.
2: I sada oni će to lepo, oni će to lepo da prodaju.
1: Lepo će da...
2: Misliš ti da, i šta da. Će biti tamo, pošli to ćemo
1: šta.
2: Vidjeti.
1: Šta će biti
2: ali stvarno.
1: Da li znate šta će biti
2: ja
1: tamo?
2: Sigurno ne znam, mogu aha. samo zamisliti.
1: Da,
2: ja već
1: da.
2: Vidim. Resort, hoteli, kako se zove
1: da,
2: ono,
1: kak se zove?
2: Ono tamo čudavišta što dolaze.
1: Konji,
2: jahte, jahte, bogataši.
1: Napoleon.
2: Ja to vidim.
1: Francuska vojska, tako.
2: Alo, i da. Tako dalje. A mi ovdje ćemo živjeti dalje kako.
1: Kako?
2: E tako, da znaš. Da sam se naljutila i sam čula.
1: Da, dosta vam
2: je. Dosta mi je.
1: Ja.
2: Da je, kako je bila ona je reka,
1: koji?
2: Da penzije i plaće kod nas pleše tango. I da plaće više rastu.
1: Da.
2: nego penzije šta rastu. Razumiješ?
1: Da, da, su u neskladu.
2: U jako velikom neskladu.
1: Da, da.
2: Evo, na primjer, kaže da je da. Prosječna plaća u martu bila 1.555.000
1: Aha.
2: I to je toliko. Aha. A naša prosječna penzija 727 da. Milijari prosječna, 727 da. Euri,
1: da.
2: Vidite mene.
1: Da, da.
2: Da, je 3 eura je porašla od prošlog mjeseca.
1: Nevjerojatno.
2: A plaće 28 da. Eura za prošli mjesec.
1: Ja. S ovom vijest od 28 smo došli na kraj.
2: Mi... Dobro, a još da te pitam za kraj, za kraj. Venčaj je sa tim paketom. Paketom, bogati. Ništa ne znam za paket.
1: Ja.
2: Vlada je predstavila novi paket još prošli tjedan da će odgovoriti da nam pomognu za hrvatska ekonomija da, i tako dalje.
1: Da, ali nisu ga još pakirali.
2: Ja nisam, da, to će biti.
1: Kapije. Evo i molim vas, došli smo na kraj.
2: Ma nemoj.
1: Pozdravite.
2: Dobro. Alora, beliši mi naši penžići do sljedeće subote. Da. Vajka tu na lajanje. Vas čeka vaša špija. I...
1: Ben Moreto, čao! Ćao!

pismo, tvoje ruke tako teple meke, tvoje usne kako zrile kreke. Mi smo taknuli vrhu neba zvizde, doznali tajne ki se tamo gnizde. Mi smo trgnuli

Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija

0: Da, i kako kaže pjesma, od mora ljubav i ostala je samo sol. A sada, naravno, imamo jednu posebnu rođendansku čestitku. Već smo i napomenuli jutros, dakle, i ne samo jutros, nego i na samom početku današnjeg poslijepodnevnog druženja, a to je da naš veliki prijatelj, kolega, naš dragi Serđo Valić danas slavi veliki, veliki rođendan. Pa Serđo, evo, u ime, u svoje osobno ime, u ime cijele ekipe ovdje, Florijan Odobašić i kompletne ekipe ovdje, dežurne ekipe, evo, u našem centru, želim ti, evo, puno, puno zdravlja, puno, puno sreće, puno, puno ljubavi, i tu ćemo stati, a ti samo nastavi taj niz. Serđo, dobar dan!
1: Nemoj, molim te, nastaviti. Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav Flokiju, pozdrav svima, naravno, kina s ovom trenutku ima slušaju, ali znaš, čao vega, malo me je to strah, to će me jako skupo koštati, ova rođendanska tvoja čestitka.
0: Da, budi,
1: moji pozdravi i poruke su prema ovemu, mala beba izgleda.
0: Da, budi siguran u to, evo, imaš feštu večeras, ali naravno, sve si ti organizirao, pa čak si organizirao i policiju da ima večeras tu kontrolu, jel tako, dakle, akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača. Šta to znači? Samo da što manje pijemo i da manje trošiš na nas.
1: Ne, bit će vega, bit će tolerancija tu na nekim mikrolokacijama, ali pustimo to. Ali moram ti reći da sam dobio, slušaj, dobio sam najjači ovega rođendanski poklon danas, ako će da se o temu pohvalim. Dosta mi je maestro Igor Bošnjak, najjači glazbenik, bankar svoje vremeno, a da, sada najjači pijaštrelišta ćemo ga nazvati. Evo, došao je postavljati mi pločice.
0: A di baš danas, di
1: i
0: baš
1: to
0: danas.
1: Mi je bio ono rođendanski poklon, to sam tako sretan, evo, pozdrav je reka da, i to je reka da nas od 7 jutra do 7 večer dela besplatno, samo za rođendan moj, evo.
0: Super.
1: A druge dane će malo nadoktaditi refacije, ali dobro, tako je kako je, navadni smo.
0: Dobro, dragi Serđo, kako se danas osjećaš? Si malo ovako uzbuđen u oči večerašnje proslave, stižu prijatelji, stižu face, stiže krema.
1: Ma dobro, gledaj, sad nećemo pretjerivati u cijeloj toj priči, kolega, ja bih se stvarno za sam početak stija svima zafaliti, sad ispada tu da ne znam ča delamo, ali stija mi se stvarno svima zafaliti, ki su mi poslali, evo, čestitke i putem društvenih mreža i poruke i pozive, iako se nisam nikemu javio, neka mi, evo, ne zamiri, jer stvarno, evo, telefoni stalno zvone, gren još jednu makinaciju napravite, nakon tega jedan kratak odmor, moram ti reći, ali evo, pustimo sad moj rođendan, u noć radim i svakako stija svima, ki isto danas slave rođendan, i najaviti možda sutrašnji spektakl kad i dalje imam s mikrofonom po Istri 100+, a sutra je šenjorinica mi u gostima, naša Anđelina Diković iz Filipane, kao ove dane proslavila svoj 100. rođendan. E, onda to je jedan veliki uspjeh u životu kada živiš stolin.
0: Je, to je sigurno.
1: A jedan od naših prijatelja bi bija doda, moja jedina želja u životu je doživiti stolit i onda se napiti.
0: Evo. Pa dobro, ajde, recimo da i ti ćeš živjeti stolit, to što izgledaš kao da imaš 90 ti neku već, ali nema veze, to je to.
1: Dobro, samo ti provocire i bit će, sve će biti.
0: Reci mi, što se tiče gaže, večeras sviraš sebi ili si možda i na
1: portarati? Ne, treba se imati gažu na paradi, tu na forumu, ali...
0: Nije to parada, oprosti, to ti je pulska povorka ponosa, da ti
1: ispravi. A povorka, dobro, sad, ajde, parada, povorka, iste, proću stano biti na Google, čaje jedno, čaje drugo, teško, ja malo baratam s tim besidama, ali uglavnom tako je, danas je jedan mali odmor, ćemo reći, danas ćemo onako veseliti
0: zagušt,
1: za sebe.
0: Ja, tako, zagušt.
1: Zagušt, malo tako.
0: Ja. Ajde, veselimo se to i fešti, evo, to je već i druga pjesma tebi posvećena, najprije je, evo, sretan rođendan, sada i Pata Traka.
1: Joj, nikad ti ne platim, ajde, finimo onda s tim, ajde.
0: Biće večeras Pata Traka, jel tako?
1: Nastavljamo i dalje s programom.
0: Obećaj mi da će biti Pata Traka.
1: Odjavi, ma Pata, još malo je Pata Traka, ajde,
0: muči.
1: Okay.
0: Ajde, sretno ti bilo.
1: Pozdrav,
0: čao. Pozdrav, čao. Nekako mi je ozbiljan danas, ali dobro, neka mu bude tak, ne. A čuj, i godine su to, znaš, ono 48. 9. stisla.

0: titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskoga radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.